dikke sofaen hav. For ædre drinker, der sund end det sag, der har fået med mig vej ind og rest blad væk. Hvad har det på dig, ægger på dig dun, at romes de kan fra gamle jord. For det ser vi da, måske en fæn som fejl, for et ædre nok afbladet hos orange. Hvad sagde hun?